Öppna din dörr och Tommy Nilsson på en fin, fin tisdag. En av de stora, stora kärlighetsballadene ifra, det var väl tidlig 90-tal. Klockan den är strax.

Låta till Dan Hartman i en nyre drakt den gång då med Take That och Lulu. Detta här är ju också 30 år sedan. Originalen kom tillbaka på 80-talet. Klockan den är strax 2 och det betyder min vän att du och jag vi säger tack för idag. Jag heter Trond Harald är tillbaka igen imorgon och det hoppas jag du också är. Thomas och Göran klar med eftermiddagssändning efter Maggie Riley fram till nyheter. Hun synger Wait. Ha det gott.

0: I fjärde serierunde klart Dumbo och Lasha Lashaskog det ingen andra har gjort så långt I år. De slog Kvam 2-1 på lördag. Och Kvam är ett lag som I utgångspunktet kanske är ansett som hacke vassar. Kapten Kenneth Dahlum, det såg skummelt ut I pause men dock klart och tryckte I andra omgången på lördag.
1: Ja, det gjorde oss. Det var, ska vi säga, så att det var en tätt och jävn kamp. Ja, efter pause så var vi väl alla eniga om att det var fort en sån första mål vinnkamp så när Kvam gick upp I ledelsen där lika efter pause så var tung att svälja den, men nej, det var rätt och slett väldigt väldigt god arbetsmoral I laget och stod på imponerat över laget och kanske speciellt ungutan som har satt på laget som verkligen ja tog chansen och bevisat att de har något att göra rätt och slett I sjätte division så det var det och artigt värme på.
0: Du har varit ute någon år från fotbollsbanan, du har vikarierat lite grann som tränare, men hur vill du beskriva årets Dumbo/Lasha/Lasha-skoglag?
1: Jo, årets fall den vill jag säga ganska spännande på många måter för att det är en väldigt god blandning mellan ungt och gammalt om jag ska låta säga det. Snittåldern den kan fort vara ett steg tätt upp mot jag ska säga ett steg mellan 25 och 30 år men vi har med oss en god del ivriga ute 16 spelare som jag syns har ja bevisst I preseason att de har absolut något att göra på ett seniorlag. Så det är klart att märker ju att det kan variera lite men det är ju helt naturligt. Samtidigt så känner jag att när oss får den goda mixen som oss har I stallen nu med ungt och gammalt så kan oss lite äldre karan på laget lära de yngre och samtidigt så märker oss att oss blir ju pushad lite då för det är ju unga spelare som har lite lust upp och fram och det gör att man måste vara lite på tå här själv då för det är ingen gratis passagerare på det laget här alltså det är inte så sista jag kan nämna I hvert fall att det vore imponerande bra träningsuppmöte helt sedan och starta upp I slutet av februari starten av mars låg I snitt på en 20 spelare på kvar enaste träning tränat två ökter I uka så det då är det artigt att resa på träning rätt och slett när det är såna ramar då
0: luxusproblem att ta ut laget då kanske också
1: Ja, men jag tror Fredrik har känt på det att det är på en måte må tänka sig lite om för att det är många som har lust att värme och då må man rätt och slett trycka till lite extra på träning hvis den ska vara säker på att den har en plats där. Så det är sånt det ska vara.
0: Ett du har gjort ett tap och nu två segrar. Hvor han ligger årets ambitioner?
1: Du, jeg vet ikke om det spriker litt I gruppa, for det klart for en del av oss som har vært med I mange år nå, så det klart at oss som kaptein, så vil jeg jo si at noe annet enn førsteplass egentlig for dårlig. Jeg synes, det mener jeg, at den troppen oss har god nok til å kjempe om førsteplassen I år. Så det handler om å få det litt mer stabilt. Og så det klart at dette jo utfordring som alle lag I sjette divisjon har, men det varierer jo litt hva spillere som tilgjengelige til hver enkelt kamp. Så det klart at hvis en klarer å ha med seg den gode stamma fra kamp til kamp, så jeg sikker på at oss kan både slå hvem som helst, og jeg tror oss kan sanke veldig mye poeng fremover. Så jeg nok fristet til å si, selv om kanskje treneren litt uenig, så jeg I hvert fall fristet til å si at oss går for førsteplassen I året.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdags

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Vad är likheten mellan ett
2: cykelverkstad
1: och en
3: hundeskola?
1: Jo, förutom
2: och så har du helt nedslitet
3: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
1: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
4: Hej, det är Rune igen.